0: وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اسے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی.
1: کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا,
0: کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ, بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
1: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى,
0: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے.
1: ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى,
0: اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا.
1: قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى,
0: کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو.
1: فلنأتين

0: تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔
0: موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔
1: فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى۔
0: تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔
1: قَالَ لَهُ

0: موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی، اللہ پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے، اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا۔
1: فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى،
0: تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے۔
1: قالوا

0: کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں۔
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔
0: تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔
1: قَالُوا

0: ألقى
1: بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں
0: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
1: موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسے آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں
0: فأوجس في نفسه خيفة موسى
1: اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا
0: قلنا لا تخف انك انت الاعلى
1: ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو
0: والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى
1: اور جو چیز لاٹھی یعنی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى
1: القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے

فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔

انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔

0: من السحر والله خير وأبقى.
1: ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا, اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا.

0: جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہ گار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔
1: ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا۔
0: اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں۔ جن

0: تخشى
1: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ, پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو, پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر.
0: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ
1: پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا.
0: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى
1: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا.

0: قد هوا
1: اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔
0: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى
1: اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔
0: وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى
1: اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟
0: قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى
1: کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔
0: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري
1: فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔

0: موعدی.
1: اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

0: وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔
1: فأخ...

تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔

0: امری.
1: اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے, تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو.
0: قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ.
1: وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے.
0: قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا.
1: پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟
0: الا تتبعنی افعصیت امری.
1: یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ, بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟
0: قال

0: کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔
1: قال فما خطبك يا سامري،
0: پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟
1: قال

0: کا سولت لی نفسی.
1: اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا.

0: نصفا.
1: موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا, اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا, اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم معتکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے, پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے.

0: تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے.
1: كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
0: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں, اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے.
1: من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.
0: جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا.
1: خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامة حملا.
0: ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے, اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا.
1: یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا.
0: جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی.
1: یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا.
0: تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو.

0: جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں، اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا،
0: اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔
1: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا،
0: اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔
1: لا ترى فيها عوجا ولا امتا،
0: جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔
1: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا،
0: اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔
1: یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا،
0: اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔
1: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما،
0: جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔
1: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما،
0: اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔
1: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما،
0: اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔

0: اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا اللہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔
0: تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔
1: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔
0: اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔
0: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔

0: ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ
1: ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا
0: یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے
1: وانک لا تظمأ فیھا ولا تضحا
0: اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ
1: فوسوس

0: تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔
1: فَأَكَلَ

0: فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں باز باز کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔
1: ومن

0: اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
1: قال رب لم حشوتنی اعمى وقد كنت بصيرا،
0: وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔
1: قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى،
0: اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تُو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔
1: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى،
0: اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے۔
1: اسرف ولم يؤمن بآیات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى،
0: اور جو شخص حد سے نکل

0: لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں، عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى،
0: اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔
1: فاصبر

0: بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنی پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔
1: وَلَا

اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَ

0: تَقْوَى
1: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو, ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں, اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے.
0: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى
1: اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے, کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟
0: وَلَوْ

اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔

کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: مان
1: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: یق

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عبادان
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: فیہ

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم،

0: صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، آج جمعرات ہے، ذی الحج کی 25 اور جون کی 11 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل نے متفقہ طور پر آئندہ مالی سال کے لیے 3,669 ارب روپے کے قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی ہے۔ مالی سال 2025-26 کا پاکستان کا اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ ملکی جامعات میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تربیت کو بین الاقوامی منڈی کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ صدر نے خطے اور دنیا میں امن اور استحکام کے لیے روس کے ساتھ شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ لبنان کے جنوبی حصے میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 16 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اور رات مالدیپ میں کھیلے گئے فائنل میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 2-0 سے ہرا کر ڈائمنڈ جوبلی بین الاقوامی فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عالمی اقتصادی کونسل نے متفقہ طور پر آئندہ مالی سال کے لیے 3,669 ارب روپے کے قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ کونسل کا اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا، جس میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 1,000 ارب روپے، سالانہ صوبائی ترقیاتی پروگرام کے لیے 2,218 ارب روپے اور سرکاری ملکیتی اداروں کے لیے 451 ارب روپے مختص کیے گئے۔ کونسل نے موجودہ مالی سال کے لیے مجموعی قومی پیداوار کی شرح نمو 3.7% منظور کی، جبکہ آئندہ مالی سال کے لیے 4% شرح نمو کا ہدف مقرر کیا۔ اجلاس کو اپریل 2025 سے مارچ 2026 کے دوران سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی اور قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کی کارکردگی کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کو آگاہ کیا گیا کہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 316 ارب روپے مالیت کے 116 ترقیاتی منصوبوں، جبکہ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے 5,117 ارب روپے کے 72 منصوبوں کی منظوری دی، جو قومی ترقیاتی ترجیحات کو آگے بڑھانے میں نمایاں پیش رفت کی عکاس ہے۔ کونسل نے حکومت کے اڑان پاکستان پروگرام کے تحت 11 قومی اقتصادی ترقیاتی منصوبوں کی بھی منظوری دی۔ وزیراعظم نے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کے تمام ایجنڈا آئٹمز کی متفقہ منظوری پر شرکا کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی معاملات پر مسلسل اتفاق رائے وفاق کو مزید مضبوط کرے گا اور اتحاد و یکجہتی کا یہی جذبہ پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ مالی سال 2025-26 کا پاکستان کا اقتصادی سروے آج سپہر جاری کیا جائے گا۔ خزانہ و محصولات کے وزیر سینیٹر محمد اورنگزیب اسلام آباد میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں اقتصادی سروے جاری کریں گے۔ اقتصادی سروے میں اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کے دوران ملکی اقتصادی کارکردگی کا جامع جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ ادھر وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک بیان میں کہا کہ مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ کل سپہر قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ خزانہ و محصولات کے وزیر سینیٹر محمد اورنگزیب ایوان میں وفاقی بجٹ پیش کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ملک کی جامعات میں دی جانے والی آئی ٹی تربیت کو بین الاقوامی منڈی کی ضروریات کے مطابق ہم آہنگ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایات انہوں نے اسلام آباد میں آئی ٹی کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ہدایت کی کہ پاکستان بھر کی جامعات میں آئی ٹی تعلیم اور تربیتی پروگراموں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو یہ بھی ہدایت کی کہ نوجوانوں کو جدید تقاضوں اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سمیت مصنوعی ذہانت، ڈیٹا سائنس اور روبوٹکس کے مطابق معیاری آئی ٹی تربیت فراہم کرنے کے لیے ایک جامع لائحہ عمل پیش کیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری نے دونوں ممالک کے عوام کے مفاد اور خطے سمیت دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے روس کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں روس کے قومی دن کے موقع پر منعقد ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. صدر نے کہا کہ ان کے لیے ان تقریبات میں شرکت باعث مسرت ہے اور انہوں نے حکومت پاکستان، عوام اور اپنی جانب سے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور روسی عوام کو دلی مبارکباد پیش کی. آصف علی زرداری نے 2011 میں اپنے روس کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور باہمی احترام، اعتماد اور مشترکہ مفادات پر مبنی تعلقات کو فروغ دینے میں صدر ولادیمیر پوٹن کے کردار کو سراہا. صدر نے کہا کہ پاکستان روس کو ایک عالمی طاقت اور قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر اہمیت دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک مساوات، مذاکرات اور ترقی پذیر ممالک کے لیے مضبوط حمایت کے اصولوں سے وابستہ ہیں اور یہی اصول کثیر الجہتی فورمز پر ان کے باہمی تعاون کی رہنمائی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان توانائی، صنعت، زراعت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون میں توسیع ہو رہی ہے. صدر نے کہا کہ پاکستان اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے اور پاک روس تعلقات کی مکمل صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اعلی سطح کے روابط کے تسلسل کا خواہاں ہے. روس کے سفیر البرٹ خوریف نے پاک فوج کے Mi-17 ہیلی کاپٹر کے حادثے پر تعزیت کی ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ روسی صدر نے 2026 کو روسی عوام کے اتحاد کا سال قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ روس کی طاقت کثیر الجہتی تعاون میں مضمر ہے. روسی سفیر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان جاری روابط کو عوامی سطح پر تعلقات کے فروغ کے ذریعے مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. امریکی طیاروں نے خلیج عمان میں ایک بھارتی تیل بردار بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے جو مبینہ طور پر امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران سے تیل کی ترسیل کی کوشش کر رہا تھا. اطلاعات کے مطابق جب بھارتی جہاز کے عملے نے امریکی افواج کی جانب سے بار بار دی جانے والی ہدایات پر عمل نہیں کیا تو امریکی طیاروں نے جہاز کے انجن روم پر حملہ کیا. دوسری جانب بھارتی حکومت نے کہا ہے کہ حملے میں 3 بھارتی ملاح لاپتہ ہیں جبکہ عملے کے 21 اہلکاروں کو بچا لیا گیا ہے. جنوبی لبنان میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں کم از کم 16 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. لبنان کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل ملک کے جنوبی حصے میں واقع دیہات کے رہائشیوں کو محفوظ انخلا کے لیے مناسب وقت فراہم نہیں کر رہا اور نقل مکانی کی کوشش کرنے والے افراد کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. گزشتہ 100 روز کے دوران اسرائیلی افواج جنوبی لبنان میں درجنوں دیہات کو تباہ اور ہزاروں افراد کو ہلاک کر چکی ہیں. کھیلوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. اس سال دن کا موضوع ہے کھیل بچاؤ، بچپن بچاؤ، جو بچوں کے کھیلنے کے حق کو محفوظ بنانے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. دن کا مقصد کھیلوں کا فروغ، تحفظ اور انہیں ترجیح دینا ہے تاکہ بچے اپنی ذہنی، جسمانی، تخلیقی، سماجی اور جذباتی صلاحیتیں بہتر طور پر پروان چڑھا سکیں اور اپنی صلاحیتوں سے مکمل استفادہ کر سکیں. معروف پاکستانی فلمی اداکار سید موسیٰ عباس رضا المعروف سنتوش کمار کی 44ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. 1925 میں لاہور میں پیدا ہونے والے سنتوش کمار کا شمار پاکستانی فلم انڈسٹری کے صفحے اول کے فلمی ستاروں میں ہوتا ہے اور انہیں ملک کا پہلا رومانوی ہیرو بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں اپنی یادگار اداکاری سے لوگوں کو مسحور کیا. سنتوش کمار کو فلم وعدہ میں شاندار اداکاری پر بہترین اداکار کا پہلا نگار ایوارڈ حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے. وہ 1982 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے تھے. رات مالدیپ میں کھیلے گئے فائنل میں پاکستان نے افغانستان کو 2-0 سے ہرا کر ڈائمنڈ جوبلی بین الاقوامی فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا. 1991 کے بعد سینئر مردوں کے بین الاقوامی فٹ بال کے کسی فائنل میں پاکستان کی یہ پہلی فتح ہے جبکہ 1952 کے بعد یہ پاکستان کا پہلا انفرادی بین الاقوامی فٹ بال ٹائٹل ہے جب پاکستان نے بھارت کے ساتھ مشترکہ طور پر یہ اعزاز حاصل کیا تھا. شائق دوست اور ہارون حمید نے 1-1 گول اسکور کر کے پاکستان کو تاریخی فتح دلائی. پاکستان 4 ملکی ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہا جس میں میزبان مالدیپ اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں بھی شامل تھیں. وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے مالدیپ میں ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں افغانستان کے خلاف کامیابی پر پاکستانی ٹیم کو مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا ایکس پر اپنے ایک پیغام میں انہوں نے پاکستانی فٹ بال ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم کی شاندار کارکردگی نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ گلگت، بلتستان، کشمیر، بالائی اور جنوبی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور بالائی اور شمال مشرقی پنجاب میں شام اور رات کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 31، پشاور 27، کوئٹہ 22، گلگت 19، مری 17 اور مظفرآباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لہ، اننت ناگ اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ شوپیاں اور پلوامہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت، سری نگر، اننت ناگ اور پلوامہ میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 31، لہ 3، شوپیاں 17 اور بارہ مولہ میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔
1: We'll be back after this short commercial break.
2: کسی بھی قسم کی زیادتی، جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں۔ یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا۔
3: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے، ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں۔ آپ اپنی شکایت گمشدہ، مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں۔ تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: This is FM 101.
5: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
6: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل نے متفقہ طور پر آئندہ مالی سال کے لیے 3669 ارب روپے کا قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی ہے۔ مالی سال 2025-26 کا پاکستان کا اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا۔ معروف پاکستانی فلم اداکار سید موسیٰ عباس رضا المعروف سنتوش کمار کی 44ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔
1: ہمارے بچے، ہمارا کل، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری۔ بچے کی گمشدگی کی صورت میں فوری طور پر اپنے قریبی تھانے میں رپورٹ درج کروائیں۔ رپورٹ کا اندراج کرواتے وقت تفصیلی واقعہ، بچے کی تصویر، گھر کا پتہ، فون نمبر اور مکمل کوائف پولیس کے متعلقہ افسر کو ضرور فراہم کریں۔ گمشدہ بچوں کی تلاش میں مدد اور رہنمائی کے لیے زارا ہیلپ لائن 1099 پر رابطہ کریں۔ بچوں کی گمشدگی کی اطلاع موبائل ایپ کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے، جس کے لیے گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے آواز ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے ذریعے زارا ایپ پر کمپلین رجسٹر کروائیں۔ بچے محفوظ، مستقبل محفوظ۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل نے متفقہ طور پر آئندہ مالی سال کے لیے 3669 ارب روپے کے قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی ہے۔ مالی سال 2025-26 کا پاکستان کا اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا۔ پاکستان کے معروف فلمی اداکار سید موسیٰ عباس رضا المعروف سنتوش کمار کی 44ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔
1: ہمارے بچے ہمارا کل، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری۔ بچے کی گمشدگی کی صورت میں فوری طور پر اپنے قریبی تھانے میں رپورٹ درج کروائیں۔ رپورٹ کا اندراج کرواتے وقت تفصیلی واقعہ، بچے کی تصویر، گھر کا پتہ، فون نمبر اور مکمل کوائف پولیس کے متعلقہ افسر کو ضرور فراہم کریں۔ گمشدہ بچوں کی تلاش میں مدد اور رہنمائی کے لیے زارا ہیلپ لائن 1099 پر رابطہ کریں۔ بچوں کی گمشدگی کی اطلاع موبائل ایپ کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے، جس کے لیے گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے آواز ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے ذریعے زارا ایپ پر کمپلین رجسٹر کروائیں۔ بچے محفوظ، مستقبل محفوظ۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ ختم ہونے والے مالی سال 2025-26 کا اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا۔ پاکستان کا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم 4 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا، جو 2020 کے بعد نمایاں ترقی کی واضح علامت ہے۔ غیر مقبول مودی حکومت کو نوجوان نسل کی آواز کو دبانے کی اپنی جارحانہ کوششوں پر عالمی سطح پر ذلت و رسوائی کا سامنا ہے۔ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی اداروں نے کل سے ہفتے کے روز تک وقفے وقفے سے بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔
1: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں۔ آپ اپنی شکایت گمشدہ، مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں۔ تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: دس از ایف ایم 101.1۔
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
4: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔
5: There's music and then there's magic. One above FM 101.
6: سنتے رہیے ایف ایم 101.1۔

0: smile and dial 111-000-101 FM.
1: You're listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.
2: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے. اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے. نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے. لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں. نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان.
0: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا. اسمائل اینڈ ڈائل 111-000-101 FM.
1: یو لسننگ ٹو ایف ایم 101، ا بلے بلے اوشاوا شاوا.

قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی، ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے۔ دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں، دہشت گردی کا ناسور، ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں، قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی، پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے۔ تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع، سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات، ہمارے نوجوان، کتنی وجہ ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی۔ آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے۔ بلیو ان یور سیلف، بلیو ان پاکستان۔

0: وزیر خزانہ کی جانب سے 2025-26 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش، اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود ملکی معیشت نے بہترین کارکردگی دکھائی، راشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا مقصد ہی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، ٹیکسٹائل کے شعبے کا برآمدات میں کلیدی کردار ہے، اے آئی پر مبنی پیداواری ڈھانچے کی طرف بڑھ رہے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر 17 ارب ڈالر سے زائد ہیں، جون کے آخر تک یہ ذخائر 18 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ محمد اورنگزیب۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ارکان قومی اسمبلی نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی، چوہدری فاروق الطاف، ریاض الحق، شاہد عثمان اور بابر نواز خان کی الگ الگ ملاقات، وزیراعظم کو متعلقہ حلقوں کے امور اور جاری منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا، ملاقات میں نئے منصوبوں کے حوالے سے تجاویز بھی پیش۔
1: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے، ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں۔ آپ اپنی شکایت گمشدہ، مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں، تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز کے لیے اہم پیغام، صدر پاکستان کی خصوصی ہدایات اور وزیراعظم پاکستان کے کیش لیس اکانومی ویژن کے تحت بینظیر کفالت پروگرام کی آئندہ قسط کی ادائیگی اب ہوگی صرف اور صرف بینظیر موبائل سم پر کھلنے والے ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے۔ تو جن مستحق خواتین نے ابھی تک بینظیر موبائل سم نہیں لی، وہ ابھی اپنا ذاتی موبائل فون ساتھ لے کر قریبی بی آئی ایس پی دفتر جائیں اور اپنی بینظیر موبائل سم مفت حاصل کریں۔ یاد رکھیں، بینظیر موبائل سے مفت حاصل کرنے کی آخری تاریخ 15 جون 2026 ہے، قطار نہ انتظار، خواتین ہوں گی با اختیار۔ بینظیر کا بینظیر خواب، ہر عورت خود مختار، با اختیار۔
3: کسی بھی قسم کی زیادتی، جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں۔ یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا۔
4: This is FM 101.
5: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
6: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔
4: دس از ایف ایم 101.
7: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے پاکستان ریلوے میں جامع اصلاحات کے لیے تصویراتی لائحہ عمل کی منظوری دی ہے. وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ معیشت چیلنجز کے باوجود رواں مالی سال میں مستحکم رہی اور مجموعی ترقی پیداوار کی شرح 3.7% ریکارڈ کی گئی. پاکستان نے آزاد جموں کشمیر میں صورتحال کے حوالے سے بھارت کے بیان کو یکسر مسترد کر دیا ہے. برطانیہ, آسٹریلیا اور کینیڈا نے ایک مشترکہ امن فنڈ کا اجرا کیا ہے, جس کا مقصد اسرائیل اور فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کے لیے مربوط کوششیں کرنا ہے.
1: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے. ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں. آپ اپنی شکایت گمشدہ, مغوی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں. تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں. مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز کے لیے اہم پیغام, صدر پاکستان کی خصوصی ہدایات اور وزیراعظم پاکستان کے کیش لیس اکانومی ویژن کے تحت بینظیر کفالت پروگرام کی آئندہ قسط کی ادائیگی اب ہوگی صرف اور صرف بینظیر موبائل سم پر کھلنے والے ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے. تو جن مستحق خواتین نے ابھی تک بینظیر موبائل سم نہیں لی, وہ ابھی اپنا ذاتی موبائل فون ساتھ لے کر قریبی BISP دفتر جائیں اور اپنی بینظیر موبائل سم مفت حاصل کریں. یاد رکھیں, بے نظیر موبائل سے مفت حاصل کرنے کی آخری تاریخ 15 جون 2026 ہے. قطار نہ انتظار, خواتین ہوں گی با اختیار. بے نظیر کا بے نظیر خواب, ہر عورت خود مختار با اختیار.
3: کسی بھی قسم کی زیادتی, جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں. یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا.
4: دس از FM 101.1.
5: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
6: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔
7: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہے ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ AE پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ AE پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔
8: ہم سے ہے

0: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے۔ اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے، جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: سنتے رہیے FM 101.

اپنی آنکھوں کے خیموں میں چراغ خواب گل کرنے کی سازش کو ہوا دیتی ہوئی راتوں کی چالاکی، مگر میں بندہ خاکی، نہ جانے کتنے فرعونوں سے الجھی ہے میرے لہجے کی بے باکی۔ مجھے دیکھو میرے چہرے پہ کتنے موسموں کی گرد، اور اس گرد کی تہ میں سمے کی دھوپ میں رکھا ایک آئینہ، اور آئینے میں تا حد نظر پھیلے محبت کے ستارے عکس بن کر جھل ملاتے ہیں، نئی دنیاؤں کا رستہ بناتے ہیں۔ اسی منظر میں آئینے سے الجھی کچھ لکیریں ہیں، لکیروں میں کہانی ہے کہانی، اور محبت میں ازل سے جنگ جاری ہے۔ محبت میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں آ کر کہانی ہار جاتی ہے۔ کہانی میں تو کچھ کردار ہم خود فرض کرتے ہیں، محبت میں کوئی کردار فرضی نہیں ہوتا۔ کہانی کو کئی کردار مل جل کر کہیں آگے چلاتے ہیں، محبت اپنے کرداروں کو خود آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی میں کئی کردار زندہ ہی نہیں رہتے، محبت اپنے کرداروں کو مرنے ہی نہیں دیتی۔ کہانی کے سفر میں منظروں کی دھول اڑتی ہے، محبت کی مسافت راہگیروں کو بکھرنے ہی نہیں دیتی۔ محبت ایک شجر ہے، اور شجر کو اس سے کیا مطلب کہ اس کے سائے میں جو بھی تھکا ہارا مسافر آ کے بیٹھا ہے، اب اس کی نسل کیا ہے، رنگ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس سمت جانا ہے۔ شجر کا کام تو بس چھاؤں دینا، دھوپ سہنا ہے، اسے اس سے غرض کیا ہے۔ پڑاؤ ڈالنے والوں میں کس نے چھاؤں کی تقسیم کا جھگڑا اٹھایا ہے، کہاں کس عہد کو توڑا، کہاں وعدہ نبھایا ہے۔ مگر ہم جانتے ہیں چھاؤں جب تقسیم ہو جائے تو اکثر دھوپ کے نیزے رگو پے میں اترتے ہیں، اور اس کے زخم خوردہ لوگ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں۔

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ادھوری باتیں لے کر آپ کا میزبان آپ کا رحمان. جی ہاں, رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے تو ہیں, ٹھیک ٹھاک تو ہیں, اس امید اور یقین کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے میرے پاک پروردگار کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے, میرے اللہ تعالی کی حفظ و امان میں ہوں گے. پاکستان کا معیاری وقت 1:05. عموماً یہ بات اور طرح سے میں کہا کرتا ہوں کہ 12:05 ہوا چاہتے ہیں, لیکن آج تقریباً پورے 1 کی دیری کے بعد یہ پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے. کچھ ٹیکنیکل ایررز تھے, کچھ مسائل کا سامنا تھا, لیکن اگر آپ پازیٹو ہوں, آپ کی نیت صاف ہو, تو چیزیں آپ کے مطابق ہو جایا کرتی ہیں. جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہو جایا کرتی ہیں. بہرحال پاکستان کا معیاری وقت 1:06. اس پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا کرتا ہے, یہ بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 2 تک, لیکن آج ہو سکتا ہے یہ ساتھ تھوڑا سا دیر پا ہو. بہرحال پروگرام میں بہت سی باتیں شامل رہتی ہیں, اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہر بات کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے. یہ خیال ہی تو ہے جو الفاظ کے تانے بانے کو جوڑتا ہے. ایسی بہت سی باتیں جو خیالات سے ہوتے ہوئے الفاظ کا روپ دھار لیتی ہیں. ایسے بہت سے قصے, ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو منزل تک پہنچنے کی جستجو میں نامکمل, ادھوری, یولید دامن رہ جاتی ہیں. ان میں آنسوؤں کی وہ قطاریں بھی شامل ہیں جو من کے کینوس پہ کسی خاص کا دھندلا شخص بناتی ہیں, مٹاتی ہیں. ہر وہ خیال جو درد کی شدت کی کیفیت میں خود ہی تک پہنچا دیتا ہے, اپنے آپ سے ملوا دیتا ہے, حقیقت کا راستہ دکھلا دیتا ہے, اس پروگرام میں شامل ہوتا ہے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ بات جو من کا غلاف زبان سے اتارتی ہے, اس پروگرام میں شامل رہتے ہیں. کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے پروگرام میں بلے شاہ کی دھرتی سے ایک دوست آنے والے ہیں. جی ہاں, قصور شہر سے میرے مہمان میرے پاس کافی دیر پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں. تقریباً 10 سے ہم مل کر بیٹھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے, لیکن اچانک یہ تھوڑا سا بیچ میں ٹیکنیکل پرابلم کا سامنا ہم نے ہوا. جیسے ہی ہم نے جانے کا ارادہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیکنیکل جو ایرر ہے وہ ریزالو ہو گیا. یس, میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری سن لی. بہرحال میں اپنے مہمان کا تعارف آپ سے پہلے بھی کروا چکا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زبردست سروں کے مالک ہیں اور بہت اچھا گاتے ہیں, سنگر ہیں. آپ نے ایک بار پہلے بھی ان کو, بہت عرصہ پہلے, 10-12 کا جب میں پروگرام کیا کرتا تھا, بلکہ اس کے بعد بھی ایک بار 12-2 کے پروگرام میں بھی ہماری دوسری ملاقات دوبارہ ہوئی. میں ابھی کچھ ہی دیر میں ان کو آپ کے ساتھ متعارف کرواؤں گا اور آپ ان کی آواز سن پائیں گے. اور صرف آواز ہی نہیں, بلکہ آپ اگر کوئی فرمائش کریں گے کسی ٹریک کی, تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ ٹریک اگر ہم گنگنا کر آپ کو سنا پائیں. اور وہ آج بہت سارے ٹریکس گنگنا کر ہمیں سنائیں گے, اور ایک میرا فیوریٹ ٹریک ہے جو کہ میں ہمیشہ فرمائش کیا کرتا ہوں. میرے جتنے بھی دوست اچھا گنگناتے ہیں, اچھا گاتے ہیں, مست ہوا, جی ہاں, اسرار کا گایا ہوا یہ گیت ہے, بڑا خوبصورت ٹریک ہے. آج ان سے یہ لائیو سنیں گے بغیر کسی انسٹرومنٹ کے, اور بہت مزہ آنے والا ہے. بائی دی وے, پروگرام کا جو پہلا ٹریک ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں.

0: Alright ji, once again welcome back. Radio Pakistan FM 101 ka Bada Hi Raast Lahore ka studio aur mezban aapke saath Rehman Anwar aur mere saath kaun maujood hai aaj main aapko batana chahta hu. Unka likha hua ek bada khoobsurat sa sher hai, usse main unko aawaz dunga. Dile shikasta ki barmana aawaz hu main. Wah wah. Dile شکستہ کی برملا آواز میں احباب میں مشہور زباں دراز ہوں میں. صداقت حسین سعدی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رحمان بھائی, کیا ٹھیک ہے, خیریت سے؟
0: اللہ کا بہت کرم ہے, بہت احسان ہے صداقت, قصور سے تم یہاں پہ میرے پاس آئے ہو, کیا کرنے آئے ہو؟
1: سننے آپ کو, ارے جیسے آپ کے سامعین سن رہے ہیں اسی طرح سے سننے کے لیے میں بھی آپ کے پاس حاضر ہوں.
0: اچھا, بعض اوقات میں نا لوگوں کو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ایک خاص موقع کے اوپر اگر کوئی ایسا انسان ہو کہ وہ الفاظ کا چناؤ کر کے بات کرے, اور میں نے برملا تم سے پوچھ لیا جیسے تمہارے شعر کے اندر بھی ایک لفظ ہے, اور تم نے کیا الفاظ کا خوبصورت چناؤ کیا ہے کہ میں آپ کو سننے کے لیے آیا ہوں.
1: اس پہ ایک اور بھی ہے نا,
0: لیکن آج تو ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں یہاں پہ.
1: ہاں وہ بھی سنائیں گے جی ضرور.
0: لیکن کیا
1: وہ دوسری میں کرنے لگا تھا بات, کہ اس پہ دوسرا ایک اور بھی ہے اس طرح کا شعر میرا, کہ اپنا عکس رکھتا ہوں اور تصویر بھی میں.
0: اپنا عکس رکھتا ہوں اور تصویر بھی میں.
1: اپنا عکس رکھتا ہوں اور تصویر بھی میں, سراپا ضبط بھی ہوں درد کی تشہیر بھی میں.
0: سراپا ضبط بھی ہوں
1: درد کی تشہیر بھی میں.
0: آہا, درد کی تشہیر بھی میں. واہ واہ واہ واہ, کیا کہنے کیا کہنے, بہت بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اچھا یہ تو ہو گئی ہے شاعری کی بات. بہرحال یہ بیچ میں ہم تم سے بہت ساری,
1: آپ کا جو ٹاپک ہے اوورال وہ بہت اچھا ٹاپک ہے جو رینڈم لیا ہے آپ کو, ماشاء اللہ بہت اچھا ٹاپک ہے. اور اس ٹاپک پہ مجھے وہ نا فل بدی ایک بات یاد آئی تھی کہ وہ کہ شخصیت جو ہوتی ہے انسان کی کب پتہ چلتا ہے اصل میں. تو میرے نزدیک جو ہے نا ہر بندے کی اپنی اپنی ایک مینٹل اپروچ ہے, ایک ایک سوچ ہے,
0: بالکل ایسے ہی
1: اپنی اپنی ایک جو ہوتی ہے ہر بندے کی. تو میرے نزدیک مجھے جو لگتا ہے کہ ایسے ہے کہ جب کوئی تعلق آپ کا کسی اختتام کو پہنچتا ہے نا, کسی اینڈ کو پہنچتا ہے, تب آپ کی شخصیت کہہ لیں, آپ کی نسل کہہ لیں, آپ کی ذات کہہ لیں, اس کا پتہ تب چلتا ہے.
0: Oh my God.
1: تب جا کے پتا چلتا.
0: Oh my God. جب آپ کا کوئی بہت قریبی یا کوئی بھی تعلق
1: اختتام کو پہنچتا ہے,
0: اختتام پذیر ہوتا ہے, یعنی کہ بریک اپ آپ جب کر رہے ہوتے ہیں
1: کوئی بھی ہوتا,
0: کسی کے بھی ساتھ, کسی بھی کے بھی ساتھ,
1: بالکل,
0: تو اس کے بعد اصل میں پتا چلتا ہے کہ آپ کی ذات کیا ہے,
1: شخصیت کیا
0: ہے, آپ کی شخصیت کیا ہے, آپ کس درجے پہ ہیں,
1: کس درجے پہ ہیں.
0: اچھا اس کو بھی اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے, ویسے یہ بھی بات صحیح ہے. بہرحال میں بتاتا چلوں جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں, صداقت حسین سعدی جو ہیں وہ ان کا پورا ایک نام ہے. اچھا اس کا بھی ایک بڑا مزے کی ایک بات میرے ذہن میں آئی, میں نے یہ سوال پوچھنا تھا تم سے, پتہ نہیں پہلے میں نے تم سے پوچھا یا نہیں پوچھا, کہ صداقت حسین کا تو ہمیں پتہ ہے لیکن یہ ساتھ میں سعدی جو تم نے لگایا ہے یہ کس وجہ سے, سین آئین دال یہ چھوٹی ہے ایسے ہی ہے, تو یہ کس وجہ سے؟
1: یہ بس ایک محبت والے ہمارے دوست تھے, بزرگ تھے, انہوں نے جو ہے نا یہ تحفہ عطا کیا مجھے.
0: اچھا کسی
1: سن کے؟
0: ہاں
1: سننے کے بعد انہوں نے جو ریوارڈ دیا مجھے.
0: آپ کی گائیکی سننے کے بعد یا شعر سننے کے بعد؟
1: دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں.
0: یا پھر آپ کی شخصیت کو سننے کے بعد, یعنی شخصیت میں بالکل ریلیکس رہنا تم نے. صداقت یہاں پہ ہم وہی یار ہیں,
1: بالکل
0: دوست ہیں جو آپس میں وہاں پہ مان بھائی کے پاس بیٹھ کے ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے نا, اس میں بالکل پریشان نہیں ہونا, ایزی ہو کے تم نے بتانا ہے مجھے کہ یہ جو دوست تھے یہ سنگنگ کو سننے کے بعد انہوں نے یہ تمہیں کہا؟
1: نہیں انہوں نے شعر ہی سنا تھا میرے کو.
0: شعر مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ یہ سادی جو یہ جو تخلص اس کو کہا جا سکتا ہے نا, کہتے ہیں بلکہ یہ تخلص جو سادی ہے یہ شیخ سعدی سے ہے میرے خیال سے.
1: ہاں بالکل
0: ایسا ہی ہے, اور وہ بہت اچھے رائٹر بھی ہیں, بہت اچھے پوئٹ بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں ان کی جو زبان زد عام ہیں, بہت سارے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں مختلف طرح کے سٹیٹس لگانے میں, مختلف طرح کی چیزیں لگانے میں, اور اس کے اندر نا پوری ذات جھلکتی ہے. جب تم نے مجھے یہ بتایا نا کہ تمہارے کسی بہت پیارے نے تمہیں یہ لقب دیا, تو میں یہ سوچنے لگا کہ मैंने भी पढ़ा हुआ है सादी रहमतुल्लाह अलैह को, तो ऐसा क्या होगा इसकी शख्सियत में, ऐसी क्या बातें उनको नज़र आई होंगी, ऐसी क्या रूहानियत उनको महसूस हुई होगी कि उन्होंने बैठे हुए एक इंसान को सुनने के बाद, उसकी बातें सुनने के बाद, उसका शेर सुनने के बाद, उसकी गायकी सुनने के बाद उसको एक तखल्लुस दे दिया। यानी ये आपका अपना जाती मुंतखब करके अपने साथ लगाया हुआ तखल्लुस नहीं है,
1: बस ये अता किया हुआ है, अता किया हुआ है।
0: ठीक है, बहरहाल हम ज़रूर ये जानेंगे कि आप लोगों को भी, सबको ये पता चलेगा कि ये तखल्लुस क्या वाकई में सही है या नहीं है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ। अभी हम इनसे गाने भी सुनेंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि साथ में ना कॉल्स फ़ौरन अटैच करें, हम जरा थोड़ा सा लोगों के साथ भी ज़रा इंटरेक्ट करें ताकि लोग भी हमारे साथ मौजूद रहें। और पहली कॉल मैं प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूँ, अमूमन ऐसा करता हूँ कि 1:12 पर मैं पहली लाइव कॉल लिया करता हूँ तकरीबन 1 घंटे के बाद, लेकिन क्योंकि हमने प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया है 1 बजे के बाद, तो लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमें फौरन से उनको वेलकम कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं, ठीक हैं?
2: हाँ जी सर, जबरदस्त ऐसा मौसम है तो सर, तो थोड़िया गल्ला क्या बात है।
0: अच्छा जी, मजा आ रहा है।
2: जी सर, जबरदस्त गल्ला क्या बात है सर, दो हथा नाल सलूट है सर।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। की नाम है तुम्हारा, नाम की दस्या?
2: बोधी जट सर, गल कर रहा रावी दे कंडे से।
0: आहा, रावी दे कंडे, उठे तो हवावां ज्यादा महसूस हो रही होनी है, ताजा हवावां ते असल उठे ने।
2: हां जी सर, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा है, जबरदस्त सर, ट्रैक्टर दे उत्ते जेड़ा रा वड्डे स्पीकर दे तोटा शो लाया रावी दे, उस पार भी वाम सुन रही।
1: ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਮਹਿਫਲ ਨਹੀਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ, ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ।
0: ਅਸਲ ਅਸਲ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ।
2: ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਰ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗਾ ਛੱਡਿਆ ਸਰ।
0: ਹਾਏ ਹਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
2: ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ।
0: ਓ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
2: ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣੀਦਾ ਸਰ।
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਜ ਸਦਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਸਿੰਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ।
2: ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਟ ਹੈ ਸਰ।
0: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
2: ਹਾਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰ। ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਹਰਾਤਾਂ ਤੇ ਡੌਕਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਅੰਜਮ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤ।
0: ਹਾਏ ਹਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਠੀਕ
2: ਸਰ, ਤਮਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਸਲਾਮ।
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
2: ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਨੀਲਾ ਆਪੀ ਦੇ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ੂਸੀ ਸਲੂਟ ਸਰ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰ, ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਛਾ ਗਏ ਜੀ।
0: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
2: ਓਕੇ ਸਰ,
0: ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। बहरहाल इस तरह मोहब्बतें लोगों की मिलनी शुरू होती हैं तो बहुत अच्छा एहसास मिलता है। टेलीफोन लाइन पे आपकी कॉल्स मैं रिसीव करना चाह रहा हूँ, एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: जी वालेकुम सलाम
0: जी, क्या हाल चाल है तारिक साहब?
3: खैर से आप?
0: ठीक ठाक जी। जी तारिक भाई, मैं बिल्कुल मैं पहचान गया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक।
3: सिस्टम प्रॉब्लम थी, मैं 1 घंटा सो गया, ज्यादा साहब से बात करके फिर मैं सो गया।
0: अरे वाह,
3: तो फिर पता चला जी आपकी ट्रांसमिशन में जो प्रॉब्लम थी आपकी, फिर मैंने कॉल रेडियो ऑन किया तो आपकी आवाज सुनने ही, और सिदाकत साहब को बहुत सलाम, माशाल्लाह से है, उनका पहले भी प्रोग्राम मैंने सुना था।
0: लोग अभी तक याद हैं आप?
1: अच्छा अच्छा,
0: बड़े अच्छे से। तुझे आवाज आ रही है?
1: माइनर सी।
0: हाँ अभी ठीक है। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, सलामत रहें, थैंक यू वेरी मच।
3: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है, यानी आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो जाग रहे हैं, वो जो लोग दोबारा से ट्यून कर रहे हैं वो दोबारा से वापस आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं आप सबका बेहद शुक्रिया। اور وہ لوگ جن کو ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ ہمارا نمبر کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں رابطہ کیا جا سکتا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0421100101، ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کا نمبر. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میسج کرنا چاہیں تو آپ میسج بھی کر سکتے ہیں، اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جا کر لکھیے 101 اسپیس دے کر اپنا نام اپنا پیغام اور اسے بھیج دیجئے 4471-4471. ایک اور کال. السلام علیکم جی.
4: جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں رحمان
0: جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. پروین صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں.
4: میں ٹھیک ہوں. ایک گھنٹہ آئے ہوئے میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، میرے لبیاں دیا گیا ساتھ سب کچھ لے گئے. میں نے ان کو بھی نہیں سنا آج، میں ذرا تھی آج کسی شادی میں.
0: اچھا
4: 12 بجے میں 10 منٹ میں آئی تو دیکھا تو زیادہ، میں سمجھتے آپ ہی ہوں گے، کہہ رہے میں آؤں گا. لیکن خیر وہ گئے اور جناب اپنے ساتھ سب کچھ لے گئے. تو میں نے کہا چلیں اتنی دیر میں اپنی نماز ادا کر لوں، تو میں نے نماز پڑھی. پھر میں ٹھیک 1 بجے جب میں نے ٹیون ان کیا تو اسی وقت آپ ویلکم کہہ رہے تھے اپنے سننے والوں کو، وہ ایرر اتنا برا آیا تھا. میں نے کہا اللہ میاں کبھی کمال ہے کہ میری نماز بھی ہو گئی الحمد للہ، اور رحمان کو بھی سن لیا. آپ کے جو مہمان آئے ہوئے ان کو بھی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: صداقت حسین سعدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے زبردست سنگر ہیں اور قصور سے.
4: صداقت صاحب واہ واہ واہ واہ جی بالکل، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور وقت سے شروع ہو جاتا تو اور بھی اچھا لگتا، لیکن جو اللہ کی مرضی رحمان.
0: بالکل ایسے نو ڈاؤٹ.
4: اور جناب آ گئے آپ کو سگنل آ گئے. تو میں آج بڑی اپنے آپ کو نا عجیب سا میں سمجھ رہی تھی کہ یا اللہ یہ چکر کیا ہے، میں سوچ کچھ رہی ہوں کچھ رہا ہے. بہت انتظار تھا، کل تمہارا پروگرام اتنا اچھا تھا رحمان، بہت اچھا تھا. اور اللہ کرے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی کال آج پھر آئے، جو کہ کل جن کی آخری کال تھی، بہت ہی زبردست کال تھی بھائی. بہت ہی. اور تم نے بھی اتنا پیارا بولے ہو، اتنا بولے ہو الفاظ کے شہزادے بادشاہ بل گیا.
0: بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ میڈم. بہت شکریہ. سلامت رہیں.
4: چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سناتے ہیں آپ کے مہمان. اور کیا
0: بالکل، میں بس تھوڑا سا یکجا کر رہا ہوں لوگوں کو، اور اس کے بعد میں یہ چاہ رہا تھا کہ بس ان کی آواز میں پہلے اسرار کا میری فرمائش پوری کر دو گے نا پہلے؟
1: ضرور.
0: ہاں اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کی کوئی فرمائش ہے پروین صاحب؟
4: رحمان وہ ایک، لیکن وہ نگیرا نور صاحب کی غزل ہے، صاحبہ کی غزل ہے
0: جی.
4: تو وہ میرے خیال میں بےچارے کیا گنگنائیں گے.
0: کیا کیا کیا غزل ہے
4: وہ؟ ہے نا کہاں ہو تم چلے آؤ، میں پتہ کیا سوچی تھی رحمان، میں آپ کو شعر سناتی ہوں. نہ رابطے ہوں گے نہ شکایتیں ہوں گی، نہ شکوے ہوں گے نہ وضاحتیں ہوں گی، جا تجھے ہر فکر سے آزاد کیا ہم نے، نہ واسطے ہوں گے نہ عداوتیں ہوں گی. روز کی تکرار آئے دن کے تصادم، نہ ہم ہوں گے نہ حماقتیں ہوں گی. اچھا ہے ہر برے یہ وقت پر چھوڑو، اچھا ہے یا برے یہ وقت پر چھوڑو، اچھا ہے یا برا یہ وقت پر چھوڑو. نہ وعدے ہوں گے نہ شہادتیں ہوں گی.
0: اچھا
4: ہم نے کہا رحمان سے بات نہیں ہوگی تو رحمان کو کیا پتا کہ ہم جاگ رہے ہیں انتظار میں رحمان کی.
0: یہ بات تو بالکل.
4: رہو آباد رہو، آپ کے مہمان کی بہت ساری دعائیں، سب آباد رہیں جو جو سن رہے ہیں.
0: بہت شکریہ،
4: بہت ساری دعائیں تمہارے لیے، بہت ساری دعائیں، آباد رہو، اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ، اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. تو اب جب اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، صداقت، میرا دل چاہ رہا ہے کہ تم اپنی آواز کا جادو جگا ہی دو، اور یہ والی فرمائش کے پہلے میری فرمائش پوری کر دو. تو اب ہم اسرار والا جو ٹریک ہے وہ سنیں گے. یس آجو آجو. سنو.
1: مست ہوا برباد ہوا عشق دکلمہ یاد ہوا، مست ہوا برباد ہوا عشق دکلمہ.

0: رائٹ جی, ونس اگین ویلکم بیک. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو ہے اور میزبان آپ کے ساتھ رحمان انور. 2:38 وہ چاہتے ہیں ٹائم آپ سے اجازت لینے کا آن پہنچا ہے. عموماً ایسا نہیں ہوا کرتا, پروگرام ہوا کرتا ہے 12 سے لے کر 2 بجے تک اور بہت مزہ آیا کرتا اور آپ سے ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں, ایوری وینسڈے اینڈ تھرسڈے نائٹ ٹل 2 AM. لیکن لگاتار جو آپ سے ملاقات ہوتی ہے, زیادہ تر یہ والا پروگرام اسکپ ہو جایا کرتا ہے کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے یا پرابلم کی وجہ سے, کوئی نہ کوئی, جیسے آج پرابلم رہا ہمیں تھوڑا سا ٹیکنیکل ایرر. بہرحال بدھ کی رات 12 سے لے کر 2 بجے تک آپ سے ضرور ملاقات ہوا کرتی ہے. انٹرنیشنل پروگرام ہوتا ہے, پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اور پورے پاکستان میں سنا جاتا ہے. ابھی جو ہے ہم اس پروگرام کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت بہت مزہ آیا صداقت آپ سے بات کر کے اور آپ سے مل کے خاص طور پہ. سو کیا کہنا چاہو گے لاسٹ پہ جاتے ہوئے, اگر کچھ بھی کہنا چاہو
1: آپ کے سامعین کے لیے, بس نیک خواہشات کا اور دعائیں ان سب کے لیے اور آپ کے لیے بھی.
0: تھینک یو, تھینک یو ویری مچ.
1: آپ کی آواز کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اسی استقامت کے ساتھ آپ بولتے رہیں, ہم سنتے رہیں.
0: ارے بہت شکریہ, سلامت رہو, آباد رہو, ہمیشہ خوش رہو. تھینک یو ویری مچ صداقت آپ کا اور فیضی, خاص طور پہ یہ فیضی ہے نا, فیضی جو یہاں پہ سویا ہوا ہے اس کا بے حد شکریہ, اور وہ بھی سو گئے ہیں سارے. انہوں نے بعد میں سونا ہے, پہلے میں سوتا ہوں یعنی یہاں پہ. بہرحال بہت بہت شکریہ تمام سننے والے.
1: لحاف کی جگہ پہ جائے نماز ہی اوپر لی ہوئی,
0: جائے نماز اوپر لی, جائے نماز اس کو ملی ہے وہی اس نے لے لی ہے, لحاف کی طرح اوڑھ لی ہے. ہاں یس, ویسے کہ اچھا, اس طرح سے اچھے خواب ہیں. بہرحال تھینک یو ویری مچ جتنے بھی لوگوں نے ہمیں سنا. آپ کی یہاں پہ ابھی بھی لائٹ بلنک ہو رہی تھی اور آپ کی کالز ابھی بھی آ رہی ہیں. جتنے بھی لوگوں نے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا آپ سب کا بے حد شکریہ, کالز پہ آئے, میسیجز کیا, آپ سب کا بے حد شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی وینسڈے مڈ نائٹ ٹل 2 AM اور ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, کبھی امکان ہے, کبھی امکان ہے اس بات کا کہ ابھی بات اس پہ ڈسکشنز کمپلیٹ نہیں ہوئیں, لیکن منڈے والا جو پروگرام ہے وہ دوبارہ سے شاید ہم اس کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں. 10 سے 12 والا جو پروگرام ہوا کرتا تھا 101 وائبز, ہو سکتا ہے کبھی ان ہے اس بات کا کہ ابھی بات اس پہ ڈسکشنز کمپلیٹ نہیں ہوئیں, لیکن منڈے والا جو پروگرام ہے وہ دوبارہ سے شاید ہم اس کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں 10 سے

بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔

بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔

بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔

بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔

0: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے, اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے, یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے, تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں. کہہ دو کہ مشرکو, اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو.

0: یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین،
0: کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے۔
1: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ،
0: اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
1: قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ،
0: کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ،
0: اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ،
0: اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔

0: بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: ان

اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔

0: یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے؟
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ
0: اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔
1: أَلَمْ

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں، بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

0: اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔
1: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔

0: وأمرت أن أكون من المسلمين.
1: کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے اور سب چیز اسی کی ہے اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار ہوں.
0: وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ

0: اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، بے شک وہ مفسدوں میں تھا۔

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔

0: تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے۔
1: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا

0: اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔
1: وَأَصْبَحَ

0: اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غصے کو ظاہر کر دیں، غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں۔
1: وقالت لأخته قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون،
0: اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی۔

اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔

0: حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے.

اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور پھر پورا جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے، تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے۔

0: کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گناہگار کا مددگار نہ بنوں۔
1: فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ۔
0: الغرض، صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو صریح گمراہی میں ہے۔
1: فلم

جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو، تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو۔

اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فخرج من

موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔

اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے چار پایوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے چار پایوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔

تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔

0: قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آئی تھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں. جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو.
0: قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين.
1: ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ بہت بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو.

موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔

موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جون سی مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے۔

جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی، تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ فلم

0: جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تو خدائے رب العالمین ہوں.
1: وَأَنْ

0: ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو, جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا کہ موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت, تم امن پانے والوں میں ہو.

0: اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ دو۔ یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔
1: قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔
0: موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالیں۔
1: وَأَخْ

0: اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔
1: قال سنشد عضدك بأخيك

اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانی کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔

اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔

0: اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔
1: وقال فرعون يا أيها الملأ ما

0: اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو اللہ نہیں جانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے اللہ کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔
1: واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون،
0: اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
1: فأخذنا

0: اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو تم تور کی غرب کی طرف نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے،
1: وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا

0: لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔
1: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ولكن

اور نہ تم اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی تور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔

0: مبين
1: اور اے پیغمبر ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ فلم

0: پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ،
0: اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں۔
1: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ،
0: جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔
1: وَإِذْ

0: اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔
1: اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
0: ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کے خاستگار نہیں ہیں۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔
1: وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكَّنْ

0: تعلمون
1: اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔
0: وَقَ

اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔

0: اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔
1: وَمَا

0: بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص کا سہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا؟ پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ،
0: اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔
1: قَالَ

تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔

0: اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے۔
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا۔

0: لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہو۔
1: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
0: اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے، یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالا تر ہے۔
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔
0: اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے۔
1: وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
0: اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
1: قُلْ

0: کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے، تو کیا تم سنتے نہیں؟
1: قل ارا

کہو تو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں؟

اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔

0: قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَابْتَغِ

0: اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: قال انما

بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ فخرج

تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔

0: اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔
1: فخص

0: پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔
1: وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

0: الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
1: اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے.

0: وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔
1: من جاء بالحسنة فل

جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے, اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بازگشت کی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو صریح گمراہی میں ہے۔

اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا۔

اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہو جیو۔

0: اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔